0: Denne time i samarbejde med Restaurant Gin i Herning, lige ved Banegården. Kinesisk buffet, sushi og Mongolian barbecue. Spis her eller tag med hjem.
1: Unchain my heart, 'cause you don't care.

Dejlige toner her fra Rosalind og Snap, før det er Fjerkel Shark, Your Good Heart og Diana Rustagas Upside Down. Så er der toner fra Aztec Camera på vej til dig, Somewhere in My Heart.

Det er Retro Top 40 fra Radio Alfa hver eneste lørdag mellem klokken 15 og 18, og søndag mellem 18 og 21 sender vi denne eksklusive hitliste med Top 40 fra for 40 år siden. 33, Diana Ross med Chain Reaction fra 18, og lidt ned ad listen til 32, Billy Ocean, og han siger, "There'll be sad songs to make you cry."

Vi er tilbage i 1982 her på Radio Alfa sammen med Shalamar og A Night to Remember. Hvis du ikke lige vidste det, hvis du kan huske Carmen Silvers fra The Silvers, og så også Dana Myers og Nitra Beard, også fra en gruppe, som hed Dynasty. Ja, det er faktisk dem, der har skrevet nummeret her til Shalamar, og det var selvfølgelig Jody Watley og Howard Hewitt, som delte lead vocal. Her er der så Depeche Mode på Radio Alfa. Det er med Enjoy the Silence.